ni olorun wa lo su kele bi aro wo wa ni ka to mole itumo ka to fi ti la ka fi koko de ba